0: Rupa chunchoyo da, nga gandun la, nga da meja sibe na silin chen no, chigi la, ronja cha, ni nga hyoja dambu da cha shi, zanla to, sanggur chenjar ting ki ji chi dambu da, ganda ri ziwa na, zwa ni dali yin, da sha la, nga ga, zwa di ni ga, lin da shi ji yin. Ronja cha, ni nga hyoja dambu na, ni nga ga zhung yin ba do, zanla to, sanggur chenjar ting ki ji chi dambu na, ronja han ja rei shamar du cha, zhang han ja sa du shi.
1: Sanggur

0: rezing chop som che sha chu chu yi do ge chi chue na ngan chu rong ni ni jia sing ji tian la sem ko xie ba ngan ni gong xin yu rong ke rong la li ji zi en yong
1: me lu de xia wei zong ni de ma yi bu sen na la pan ni rong ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong niu ga ngan chi
0: 写作间中当端当的杨的戏匠对我们中当的了那就写恩用大大切容个图了我家东过来去为能玩动了连起可是没有用的容个容了黑皮克冷的了用咱们先动咱们连确定咱们就去别为行就念个一个呢 Zamling Marie Yong Chia Zhongbo Chia Chanyo Mat Jie Chia Chi Ni Mat Jie La Simkang Ge Chin Chia Gangi Chia Hin Yue Chia Kho Yue
1: Tena, Zhongbo Da Angi Zang Hie Ga La Yin Di Tsingang Ma Chi Tu Ni Mi Ban Ji Du Jia Yin Bi Ma Mang Bu Ni Dang Yin Ngan Chui San Bar Sen La Yue Bi Ku Bu Da Dong Her Chu Gu De Da Ri Ke Zui Si Nga Chiu Mi Dong Na Kya Ni Yun Jie Yi Dang Ru Ji Ri Sang Si
0: 文章跟毛不行了读了宋就没把的读入一段随身间没当话嘎了一点可对没被多听毛不行让个人来搞一连把一顶着这三康日比罗本佛罗埃迪三康得通了千里得的一样有的三康得通间接对那么用来了尊心你可就没那么这位中国人
1: 等到等你来把它捉他们呢你见得了刚刚见见小娃言行没见送月文讲你给那小姐作为侄子人谈及这一件让个这位咱们不抽他怕妈病气给你落干难的人家把他人都信了假如个金把大病现的接得下啊生康日比罗本一直来应的得送月的
0: Rōnyi chī kādūk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyūk sōjē shēntē dā māyī pārā, Rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, Rōng lā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuē jē sōng yuē.
1: Rī tē, māyī mā cī shētāng, jē rāng lī mē bā gā lā yīn. Ngān chī yīn jē tōng nā lān jī bī, ō chō shē jū tē yā nē, Rang ke rang na, nian ge da xiang bi lin ge xiong dang.
0: Dui wo mei sheng xiu xi ba ne, zao wa ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de. Zhong nong dong re che ji long ni, rong ge rong la sheng xiu zhe ji de yin la. Ji tian de, sheng kang jie pam ka pu bi, pam ka yin ye ji ni zhong mei.
1: Di na Gari yi ki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da chang ma, zong jie bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chou dong, pa ma bun jie, gani lo kar su, xia cha dong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la, ngan ji ren za re nang dang, qi jie bo chou chou la nang wei, ngan ji di yin do, rang ki rang la, xio yue ma ri, gari yin a xie, Sōng nā rō.
0: Ndor nā.
1: Dui tē rē nē sōng. Tsō wā jē dār jē zīng chē yāng. Rāng sē rāng lā wāng wē. Sē lā gō chā jē nē. Rōng kē rōng lā nīng jē dāng. Rōng kē rōng nī xiāng jē xiong gōng zō rō. Sēn kāng chē tī lā dō nā nōng tē. Sēn kāng chē tī jā zā wā xī bī. 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거